0: aitäh teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
3: Tule pilgu, et seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

Nii nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest te

and have we got news?

0: saaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost Da

0: sul olnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7. 27. juuli esmaspäev, uus nädal on uue hooga alanud ja kõik see hea on jäänud muidugi selja taha nädala vahetusest, mis oli kindlasti paljudele väga meelelahutuslik, palju emotsioone ja kohtumisi täis. Jääb ju selja taha Nublikum, oli ka Folk ja Võsuranna festival ja palju muudki. No aga nüüd uues nädalas küll alustame suure äikese vihmaga. Päev kindlasti toob kaasa ka erinevaid tugevaid vihmasadusid ja tuule hoogena, lisaks kehtib seal Peipsi järvel tänasest keskpäevast alates ka esimese taseme tuule hoiatus ja äikeste tugevat saju lubatakse siis ka tegelikult täna kõikjale peale kella ühte päeval. Aga hommik algus on natukene pilvine, pisut selline uduvihmane, küll aga läheb paremaks, tean, et lähipäevadel tõuseb temperatuur 26 graadini, nii et läheme siit kindlasti nädal alguse poole pealt suvisemalt ikkagi edasi. Ja sulle soovin ka ikkagi väga toredat uut tugev algusega töönädalat. Mina olen taas puhkuselt tagasi. Püüan ka kohaneda selle hommikuse vara ärkamisega. Täna 27. juulil muidugi on unimütsi päev, nii et kui täna ka natuke sisse magamist oli, siis ära enda vastu karm ole, sellepärast, et täna ongi selline päev. Natukene vihmane hommik võibolla võtab kiiremaid tuure üles, kui siin hommikul siis äratuskellaga natukene probleeme võis olla. Aga 7.01 on praegu õige kellaaeg ja toredat esmaspäeva algust.

tänane esmaspäevane ilm on väga-väga pilvine ja muidugi toob endaga ka mitmeid hoiatusi kaasa. Keskkonnaagentuur laiendas siis tänaseks kehtinud esimese taseme äikese hoiatuse mandri Eestilt ka saartele, kuna peale lõunasel ajal ja õhtul ka võib enamikus paigus esineda tugevaid sajuhooge äikest tuulepuhanguid rahet. Ja esmaspäeval siis sajune madalrõhu vöönd Eesti kohale jõuab, toob tugevat vihma enda ka kaasa ja muidugi ka siis on oodata kõigis maakondades kella kolmest tugevamaid sademeid ja kui varem kõik see hõlmas hoiatus vaid mandri Eestit, siis nüüd laienes see ka Hiiumaale ja Saaremaale ja lisaks kehtib Peipsi järvele ka kella 12. Esimese taseme tuule hoiatus, nii et tugevat tuult siin kõik on oodata, nii et või oled veel vara hommikul kodus, siis kindlasti saad kõik asjad kokku korjata, et enne kui väga tuuliseks läheb. Ja soojakraadid muidugi jõuavad 26 graadini lähipäevil, nii et kannatame selle äikese vihma ära ja saame siit kindlasti nädal algusega ikkagi mõnuselt edasi minna. Ja eks see ilm muidugi annabki pikalt täna rääkida ja kui need hoiatused olen sulle kõik ette lugenud, siis see kindlasti jõuan sulle ka kella 8. Tunnis tuua ülevaate, millised on õhutemperatuurid ja milline saab olema täpselt siis tänane ilm, mida näitab ka radari pilt siis vihma ka seonduvalt. No praegu vähemalt Tallinnas tibab natukene vihma, on selline udune ja pilvine, kindlasti oodata on, et ega siin ainult tugevamad sademeid saab olema, nii et tuleb ikkagi kodust minnes kaasa haarata endaga vihma.

0: Kello on 7.21 ja Tärk on mis sulle. Kui oled ka kuhugi hiljaks jäänud või natukene pikemalt põõnama jäänud, siis on täna see väga okei. Unimütsi päev on täna 27. juulil. Vaatame veel kalendrisse, mida huvitavat esmaspäev välja pakub. Täna näiteks kalendrisse märgitud, et on päev, kus vii oma vanemad jalutama või ka vii oma toa taim jalutama päev. Ja täna oleks kindlasti taimega muretu kastmise poole pealt, sellepärast, et päev tõotab tulla väga sajune, nii et iga hea toa taim välja viia. Täna ka torupilli tähtsustamise päev. No kindlasti seda meilt on ka Sandra Sillama ja arvan, et siin on ka neid, kes väga heata torupilli mängu võisid kohata ka lõppenud Viljandi folgil. Aga vaadates nüüd ajaloos veel tagasi 27. juuli peale, siis tean rääkida, et aastal 1896 avati väikese Väina tamm. Nii et kes mandri ja saarte vahel käib, siis kindlasti ka see maamärk on neile oluline ja teavad küll, kus asub. 1931 tänasel kuupäeval aga kell 5 oli selline kahetsusväärne juhtum, et välgulöögist süttis Oleviste kiriku torni iiver ja kustutustööd seal siis lõppesid ka alles järgmisel päeval ja nähti kurja vaeva, et saaks sellega siis toime tuldud. 1924 aga Pariisis lõppesid olümpiamängud, eestlastest võitsid kuldmedali Eduard Pütsep maadluses, hõbemedali tõi koju Alfred Neuland ja seda siis tõstmises ning pronksmedaliga Aleksander Klumberg 10 võistluses. Kuid neid medalist oli veel Roman Steinberg maadluses, Harald Tammer ja Jaan Kikas tõstmises. Nii et väga medali rohke ja tegelikult 1952 ka Helsingi olümpiamängudel aastal 1952 27. juulil siis võitis Johannes Kotkas klassikalises maadluses ka kuldmedali. Ja mis veel maailmas juhtunud, 27. juulil esimene reaktiivmootoril reisilennuk tegi oma esmalennu De Havilland Comet saavutuskiiruse 800 km tunnis. Liikluses kindlasti räägin sulle hommiku jooksul veel, kindlasti ei ole oodata, et sellised kiirused üles peaks võtma, aga kui keegi üldse on kõige kiirem, siis selleks on Bugs Bunny ja loodi selline multikategelane siis aastal 1940 just 27. juulil, nii et täna siis ka tema sünnipäev. Sünnipäevadest rääkides näitleja Taylor Schilling on tähistamas uut aastaringi siis Orange is the New Black sarjast. Ka troonide mängust kuninga käsi Jamie Lannisteri osas Nikolai Koster-Waldau täna siis tähistab. Ja endine telenägu Reet Oja, kes rõõmustas vaatajad ekraanil 25 aastat, lisaks oli Reet ju ka saadet autor, pitte ainult saatejuht ja täna tähistab omaaegne teletäht 70. sünnipäeva. Õnne soovid kõigile tänastele tähtpäevalistele!
1: Hommik Kristiina Krausiga!

0: Kell on 7.33, uudis veergudele ka. Narva linnavolikogu tagandas eile linnapea Katri Raigi ning valis uueks linnapeaks keskerakondlase Joan Tootsi. Nii vahendab postimees. Võimu vahetus sai võimalikuks pärast seda, kui Raigi juhitud koalitsioon kaotas märtsis enamuse. Keskerakond ja valimisliikumine plaan B kogusid 31 liikmelises volikogus 16 häält, mis võimaldas moodustada kogut võimuliitu. Tööinspektsioon teatas, et haigestunud või muul seaduslikul põhjusel tööl teemal viibiv töötaja ei pea endale ise asendajat leidma, sest töö korraldamine on tööandja kohustus. Kui asendamine tähendab töötajate täiendavad tööülesandeid suuremat vastutust teise ametikoha ülesannete täitmist või oluliselt suuremat töökoormust, tuleks enne asendamise algust selgelt kokku leppida, mida töötaja täpselt teeb, kui kaua asendamine kestab ja kuidas seda tasustatakse. Kui asendamise tõttu tuleb töötada üle kokku lepitud tööaja, võib tegemist olla üle tunni tööga ja üle tunni töö eeldab poolte kokkulepet ning see tuleb hüvitada kas tasustatud vaba aja või kokkuleppel ka rahas. Vaidluste vältimiseks soovitab inspektsioon ettevõttel asendamise korra selgelt läbi mõelda ning töötajatele ka selgitada, millal ja millistel tingimustel kolleege asendatakse. Balti riikide olümpiakomiteede juhid kohtusid 23. juulil Riias, kus arutati ühist koostööd ja selle tugevdamist Balti riikide olümpialiikumistes. Muuhulgas arutati ka Balti riikide Ukraina seisukohta, siis rahvusvahelise olümpiakoondise hiljutiste otsuste valguses. Eesti, Läti ja Leedu olümpiakomiteed mõistavad ühiselt hukka ameti otsuse lubada Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelisele spordiareenile. Eesti juhid saavad peagi vahetada oma juhi loa lihtsustatud korras Austraalia juhi loa vastu. Vastav otsuse tegi Austraalia teede ja transporti asutus. Uus kord hakkab kehtima selle aasta lõpus ning võimaldab Eesti juhtidel vahetada oma juhi loa Austraalia juhi loa vastu ilma täiendavaid eksameid sooritamata. Ilm on täna väga pilvine ja kõikjal sajab, kohati oodata ka äikest ja rahet. Ja mitmel pool siis hoovihma võimalus tekib just peale lõunasel ajal, kus ka siis sajuhood muutuvad intensiivsemaks. Äikesega kaasneb ka tugevam tuul ja oodata on siis õhutemperatuure täna 17-23 graadi vahel ja ida pool kohati ka temperatuur tõuseb 25 sooja graadi nii. Aga praegusel hetkel 16 graadi Türil Paides, Tallinnas, Kuressaares, graadi võrra soojem 17 Viljandis Jõgeval ja Jõhvis 18 on Pärnus Otepääl ja plus 18 ka Tartus, 19 kõige soojema graadi hetkel leian Narvast.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.

0: 7.47 head kohale jõud, mis sul siin vara hommikus esmaspäeval. No Tartus hommikud ei märka, Tallinnas ka on praegu väga sujuv liikumine, võibolla natukene Paldiski maantel on pisut ootamist linna sisenemisel nii enda tänava siis ristini kui ka siis enda siis ka vastassuunase linna tulenevalt ka Paldiski maantel ja ristumiskoha nii ka enda tänavalt sealt Koskla algusest. Aga on veel muidugi liiklusest maantel toimuva kohta ja seda on oi kui palju siin uue nädala alguses. Võta siis teadmiseks, et Harju maakonnas Tallinna Narva tee Maardu jägala lõigul kilomeetritel 17-26 mõlemal suunal tehakse asfaldi praegude remonttööd ja seal töödsoonis on päeva jooksul üks sõidurada suletud ja kiirus ka piiratud. Kell 9 hommikul täna kuni 28. augustini on liiklusele suletud Tartu maakonnas Tõrvandi Lemmatsi tee Riia maante ja raute vahel kilomeetritel 3-4 ja ümber sõit on korraldatud Külitse ja Tõrvandi kaudu. Täna kell 9 hommikul kuni 31. juulini on liiklusele suletud Viljandi maakonnas Vastemõisa Kõppu tee Väike Kõppu ja Kõppu vahel, seda kilomeetritel 9-15 tee remondi tõttu. Ümbersõit on korraldatud Kõppu ja Puiatu kaudu. Ja täna õhtul kell 10-29. Juulini on liiklusele suletud Valga maakonnas Ruuna ringi teel asuv Ruuna raute ülesõit ja operatiivsõidukitele muidugi läbipääs tagatud, teistele liiklejatele on ümbersõit korraldatud mägiste ja ringi kaudu. Tarktee.ee on väga tark see ette võtta, kui on sõite pikemalt. Tänasest muutuvad ka Elroni ida- ja lõunasuuna rongide sõiduplaan ja Elroni teenusejuhi Rauno Riineri sõnul säilivad kõik rongireisid, kuid osad väljumise saabumisajad muutuvad kuni poole tunni võrra. Kõik reisid säilivad, kuid mõned rongide sõiduajad siis muutuvad hilisemaks või varasemaks 30 minutit. Ja siis Kitseküla lagedi vahel on ka tööde tõttu seal tavapärase kahe rööpapaari asemel kasutusel üks, seepärast ei saa rongid seal enam üksteisest mööduda ning see seab piiranguid ka liikluskorraldusele. Suurematest muudatustest jõuab Tallinnast Narva välju võhtune rong sihtkohta senisest pool tundi varem. Osa Tallinna Tapa ja Tallinna aegviidu liini ronge saabub aga sihtkohta kuni 18 minutit varem või ka hiljem. Muutub ka ühe Tartu Tallinna rongi saabumisaeg, mis nihkub ka 10 minutit hilisemaks. Elroni kodulehelt leiab rongiga reisi ja kindlasti infot juurde. Ohutut liiklemist. 10 minuti pärast saab kell 8 hommikul.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuua kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja.

0: Kell on 7.54 ja nüüd vaatame, mida interneti avarustes kirjutatakse. No kuul käinud või tähendab ikkagi kosmosesse lennanud laulja Katy Perry, siis temast juttu tehakse ja on väga morus, kuna Valge Maja kasutas ta hitlugu siis klippide juures ja on sügavalt nördinud ja vihane, et nähes, et laulu Firework kasutatakse Valge Maja TikToki kontol sõjaliste rünnakute videomaterjaliku tausta muusikana. Iks siis märgib ta, et temalt pole keegi selleks luba küsinud, seda ta ka ei annaks ja ei aksepteeri seda absoluutselt ja on tõesti äärmiselt pahane selle üle. Grammy auhinna võitnud USA laulja Chris Brown aga tunnistas reedel end süüdi massikokluses toimus London ööklubis ja selle käigus siis ka on 37-aastane Brown oma süüdistuse tunnistus siis toimunud istungil muutnud ja varem oli ta eitanud ju vahejuhtumiga seotust. Kirjutatakse ka ansamblist Roxette. On tühistanud oma eelseisva Põhja-Ameerika tuuri, kuna korraldajad viitasid erinevatele logistilistele probleemidele ja kasvavale tuuri kuludele ja seetõttu on ka ära jäetud tuurid Põhja-Ameerikas. See on pettumust valmistav uudis ja tuli tegelikult ajal, kui bändi 90. Suur hit It Must Have Been Love ületas ja YouTube'is miljardi vaatamise piiri. Bänd on praegu tuuril Euroopas tähistamas bändi 40. Tegutsemisaastat. Ryan Reynolds üllatas fänne ootamatu esinemisega ülesastumisega San Diego Comic-Conil ja näitleja ilmus siis laupäeval Marveli esitlusest filmile Avengers Doomsday. Veel muidugi studio teatas laupäeval ka seda, et David Johnson on uus must panter ja paljastas ka, et Ryan Gosling mängib Ghost Riderit mõlemad filmides, mis peaksid ilmuma aastal 2028 ja Meghan Markle Australia Masterchefi kohtunikuna on siis võtnud rolli ja sellest need võtted on siis läbi saanud ja Meghan Markle tunneb ennast väga hästi ja on väga rõõmus, et talle selline võimalus anti osaleda. Sellised teavad praegu interneti avarustest. Kui kella oleks vaja teada, siis 7.56 on kell ja läheme siit hea muusikaga edasi.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Head uue nädala algust, esmaspäeva hommik ja mul on hea meel, et oled ärganud. Kell ongi saanud 8. Tervitused unimütsidele, kes hilisemalt on seda pilvist hommikut võtnud ja alustanud ja 27. juulil ongi unemütside päev ja kui kolleeg kipub tööle hilinema sisse magamise tõttu, siis võiks olla see täna andeks andav küll. Kui siin uue nädala alguses on juba mõtteid võibolla ka neid, mida jagada kolleegidega, kui tore oli nädala vahetus, mida kõike said siis kogeda ja nautida oma puhkepäevadel, et tore saab siis kohvinurgas sellestki juttu teha. Aga võibolla on sul siin uue nädala alguses juba mõtteid, et kuhu küll üleliigne raha paigutada, siis annan teada, et Rio de Janeiro rannikul asuv luksuslik erasaar on müügis. Ja siis Pitangi saar on hinna sildi umbes 100 miljonit dollarit, ehk 85 miljonit eurot, mis teeb sellest ka ühe maailma kõige kallima müügis oleva eraomanduses oleva saare. Saare külaliste nimekirja on aastate jooksul kuulunud mitmeid tuntud nimed, väidetavalt on seal puhanud Hollywoodi staari Tom Cruise ja ka Katie Holmes, laulja Frank Sinatra ning endine USA president Jimmy Carter ka. Ja saare arhitektuur annab tõelise filmiliku ilme, valged kumerate seintega hooned ja suured ookeani vaatega klaaspinnad meenutavad väidetavalt ka James Bondi kurikaala peidupaika, võibolla mäletad filmist mees kuldse relvaga. Lisaks praegustele hoonetele on uuel omanikul võimalik saart veelgi arendada. Planeeringute heaks kiidukorral võib sinna rajada ka veel 2800 ruutmeetri suuruse häärberi. Ja muidugi see muidugi tõstab siis kinnisvara väärtust. Võibolla saaks veel 115 miljonit eurot väärtusele juurde lisada. No on Eestis ka neid, kes on endale saart ostnud varemgi. Võibolla praegu ka siis tekis see mõtteid ja inspiratsiooni kaugemalegi maad osta. Aga vaatame siin üle ilmateate Eestimaal kui ka saartel. Keskkonnaagentuur laiendas täna kehtinud esimese taseme äikese hoiatuse mandri Eestilt ka saartele ja pärast lõunasel ajal ja õhtul võib enamikus paigus esineda tugevaid sajuhooge, äikest tuulepuhanguid ja rahet ja arvab, et siin tugevam sadu prognoos vähemalt pakub algabki olles peale lõunasel ajal. Ja lisaks sellele siis õhutemperatuurid praegu 17-23, idapool aga kohatiga kuni 25 kraadi sooja. Ja kui vaadata nädala peale edasi, siis tegelikult jääme mõnusalt siin ikkagi suviste kraadide juurde ja lähipäevil on siin võibolla juba neljapäeval oodata kuni 26 kraadi suve sooja, nii et läheb kõike paremaks. Tuleb see esmaspäev kuidagi lihtsalt tuuliselt ja vihmaselt üle elada ja loomulikult kõige parem siis just tööle ka keskenduda. Õhutemperatuurid nii, et praegusel hetkel on 16 kraadi Tallinnas, Põltsamaal ja 17 Türil Paides Rakveres, 18 Pärnus, Tartus ja 19 Võrus ja Narvas.

Ja tarkkamist 8.09 näitab kell, kellel on 20 ruulil siis liikluse kohtad ja jagada, et ei leia ummikuid ei Tallinna ega Tartu tänavatel. Aga liiklusest maanteel jagan sulle, et siin tunni aja pärast liiklusele suletakse Tartu maakonnas Tõrvandi Lemmatsi tee Riia maante ja raute vahel kilomeetritel 3-4 remondi tõttu kestab see sulgemine 28. augustini välja ja ümbersõit on korraldatud külitse Tõrvandi kaudu. Ja tunni pärast ka liiklusele suletakse Viljandi maakonnasse Vastemõis ja Kõpude väike Kõpu ja Kõpu vahel teeremondi tõttu kilomeetritel 9-15 ja ümbersõit on korraldatud Kõpu ja Puiatu kaudu ning see sulgemine kuni 31. juulini. Ja Harjumaakonnas Tallinna Narva tee Maardu Jägala lõigul mõlemal suunal tehakse asfaldi siis töid. Töösoonis on seal päeva jooksul üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud, nii et ole tähelepanelike liikleja. Tänasest muutuvad ka Elroni ida- ja lõuna suunarongide sõiduplaanid ja kõik rongireisid säilivad, kuid osad väljumise saabumisajad muutuvad kuni poole tunni võrra. Kõik reisid säilivad, aga mõned rongide sõiduajad siis kuni 30 minutit võivad hilisemaks või varasemaks nihkuda. Nii et rongiga sõitjale kindlasti oluline info, mida võiks ka vaadata üle Elroni kodulehelt.

0: kell on 8:19 ja muidugi hommiku mängu hetkel ei saa pakkuda ja võita, siis saan rääkida teistest võitudest ja räägin restoranist, kes võitis Jaapani roetud kana konkursil Grand Prix kuldmedali ja mitte selle poolest ei saanud kuulseks, vaid kuldmedaleid võitnud praegana restoran Vakatori sattus hoopis sotsiaalmeedia stormilise arutelu keskmisesse, kui selle omanike paljastas legendaarse roa maitse peamise saladuse. Auditi Central teatel siis tõusis teema fookusesse pärast seda, kui võit oli võetud ja restorani kolmanda põlvkonna omanik Yoshihiro Tsushiya selgitas, et kuulsa kanasaladus on friteerimisõli, mida pole täielikult vahetatud välja 66 aastat. Ja tema sõnul annab aastakümneid fritüüris olnud õli kanale sügava roomi, ainulaadse maitsepuketi, mida puhta ja tuli uue õliga on võimatu saavutada. Ja omaniku avameelsus tekitas veebis kiiresti tormi, kus paljud avaldasid mured toiduohutuse ja terviseriskide pärast. Restoran tõttas muidugi selgitama, et tegemist pole sama vedelikuga, mis 60-ndatel masinasse valati, et igal õhtul filtreeritakse õli hoolikalt ning sellest eemaldatakse kõik jäägid ja muu sade. Ja puhastatud vanast õlist jäetakse alles vaid väike osa, mis toimib nii nimetatud maitse juuretise ehk baasina. Ja see väike osa segataks igapäevaselt suure koguse värskõliga ja nii juba 66 aastat. Ja väidavad, et seda moodi jällegi ei olegi fritüüris vana õli, vaid värskõli, millele on lisatud tilgake eelmisest päevast pärit maitsebaasi. Teoreetiselt võib aga mõni mikroosak ikkagi algsest 60-ndatest tänasessegi päeva ulatuda. Sarnast tehnoloogiat kasutatakse Aasias laialdaselt buljongite puhul ka. No näiteks Bangkokis hoitakse ühes restoranis sama nuudlisupi põhja juba üle 50 aasta, lisades leemeli igapäevaselt uusi koostisosi. No toiduteadlased ja toitumisbioloogid paneksid sellisele traditsioonile, aga pigem pidurit. Võibolla ka sina ei ole nende hulgas, kes just tervitaks sellist lähenemist, et neid maitsepukette hoida. Aga head isu sulle, kes siin võibolla juba hommikul noodib hommikusööki ja arvan, et sinul on see maitsepukett väga värske ja korralikult valitud. Kell on 8:22, head esmaspäeva ja mõnusat ärkamist.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 8.32, vaatame ka uudisveergudele, mida kirjutatakse. Ukraina ja USA on arutanud õhurünnakute lõpetamise ettepanekud, mis plaanitakse esitada Venemaale osana uuest katsest taas alustada rahu läbirääkimisi, nii teatas pühapäeval uudisteagentuur Reuters. USA ja Iraan peatasid ajutiselt vastastikused rünnakud ning nafta hind langes ligi 5%. Olukord Lähis-Idas on aga endiselt äärmiselt ebakindel ning laeva liiklus Hormuusi väinas ei ole taastunud. Umbes 100 päeva pärast toimuvad USA's veel ka vahevalimised. Vabariiklased püüavad aga säilitada kontrolli kongressi üle ning nafta hindade langus võib vähendada survet USA majandusele ja kütuse hindadele. Eesti juhid saavad peagi vahetada oma juhiloa lihtsustatud korras Austraalia juhiloa vastu. Vastava otsuse tegi Austraalia teede ja transportiasutus ja uus kord hakkab kehtima selle aasta lõpus ning võimaldab Eesti juhtidel vahetada oma juhiloa Austraalia juhiloa vastu ilma täiendavaid eksameid sooritamata. Arkansase liikluskaamera salvestas aga hetke, mille Spider-Mani kostüümis mees viis läbi tõelise päästoperatsiooni ja politseiaaskonna poolt sotsiaalmeediasse jagatud videolõik näitab ratastoolis istuvat mees, kes üritab raskustega ületada tiheda liiklusega ristmiku. Siis aga ronib punase tule juures peatunud sõiduki juhiukse kaudu välja mees, kes kannab Spider-Mani kostüümi, aitab ratastoolis istuval mehel kiiresti tee ületada ja maskis mees tuvastati ka hiljem Christopher Hellenthaliks, kes oli riietunud Marveli tegelas kujuks oma töökohas Ultimate Air Trampoline Parkis toimunud superkangelaste päeva raames, aga siis kui juba riided seljas olid, siis oligi vaja appi minna ja seetõttu siis superkangelane sai ka meediakajastust. Jalgpalli legendi Andrea Pirlo saamine Itaalia uueks peatreeneriks on ohus, sest meediateatel on komistuskiviks mehe kehtiv koostööleping Venemaa kihlveo kontoriga. Kui aga 46-aastase mehe palkamine peaks lõplikult ebaõnnestuma, on varukandidaatideks tuttavad nimed Antonio Conte ja Roberto Mancini. Ilm on täna väga tuuline, väga vihmane ja lubatakse nii äikest kui ka rahet. Ja peale lõunasel ajal läheb siis ilm veel tuulisemaks ja vihmasemaks. Ja õhutemperatuur jääb 17 ja 23 soojakraadi vahele, idapool kohati kuni 25 graadi. Praegusel hetkel 16 Keilas, plus 16 ka Räpines. Ja Kehras graadi võrra soojem, 17 Tallinnas Kuressaares Otepääl Türil Paides, 18 graadi Tartus Pärnus ja Jõgeval 19 Jõhvis ja 20 graadi sooja Narvas.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

Tere hommikus sulle, esmaspäivä hommi 8.45 on kell ja hea meel, et oled üleval. Ja sinuga koos siin Kristiina Kroos erinevate muusikapalade vahel rääkimas, aga ega see vahele rääkimine kõige parem ei ole. Postimees Naine kirjutab, et tegelikult on just kõige suurem oht suhtele see, kus tegelikult just jutu vahele segatakse. Ja tarkvara

0: tule sisse rääkimine, otsene lugupidamatuse väljendus, mis murendab lähedust ja sõnum, mille vahele segamine teisele poolele see saadab, on see, et tema mõtted pole olulised, see koondab tähelepanu tervikliku katkestajale ja tekitab teises partneris tunde, et teda ei kuulata, ignoreeritakse või tema arvamust ei väärtustata ja lisaks võib pidev vahele segamine viidata soovile suhtes dominantsust hoida ja teisele poolele siis kontrolli saavutada tema üle, kuna see nihutab jõuga vestluse suunda. Aja jooksul viib see tõsiste arusaamatusteni, sulgumise ja emotsionaalse kauguse tekkimiseni. Ei tasu siis jutu vahele kuidagi ennast lõigata ja ma arvan, et mitte ainult siis paari suhtes või tõesti ka töökohal võib see olla üks oluline nippe uue nädala algusesse ka, et hoida siis suhteid head nii töökohal kui ka kodus. Nii et proovi siis hoiduda sellest. 98% inimestest ikkagi seda märkamatult teeb, ei jõua teise mõtet võibolla ära lõpuni oodata ja siis see sekkub juba oma jutuga vahele. No siin muusika vahele rääkimas olen mina kella 10. Seniks sulle siis toredat esmaspäeva algust ja head tööpäeva. 8.47 on kell.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: 8.54 on kell 27. juulil esmaspäeval. No mis trendib muusikamaailmas on jutuks fänne rõõmustanud Charlie XX, kes avaldas oma värske albumi Music Fashion Film, kolm uut B-poolt koos muusikavideodega. Samal ajal jätkuvalt edetabelites tugevad tõusu teevad eelmisel reedel ilmunud uued albumid The Strokesilt, Tylalt ja Willowilt. Ja nädala alguses, aga fännid tegelikult siin ei jõua ära oodata hoopis reedet. Uut muusikat annab seal reedel välja Ariana Grande, nii et kindlasti on mida oodata. Mai hitsi rocki kuulajad aga ootavad väga eelolevate nädala vahetust. Toimub Eestis üks aasta suurimaid rocki sündmusi Tallinn Rock Festival Unibet Areenal ja 31. juulist. Peaesinejad ka paigas on. On reedel Scorpions, laupäeval Godsmack ja B.O.D. ja teisedki head rocki bändid. No Eesti bändid ka loomulikult kõiki seda loetelu siin välja tuua ei jõua, aga on kindlasti esinemas Herald ja Pedigree ja ka kannabinõid. No romantilisema meelega rahulikumaid noote otsivad kuulajad ootavad ka ees ootavad nädala vahetus, sest toimub Leigo Järve muusika ja eks siin nädala alguses ikkagi on tore korraks ka eelmisel nädala vahetusele mõelda, kui meeleolukas see oli, et siis ka juba uusi plaane teha. No muusik uudistest veel, Roxette on tühistanud eelseisva Põhja-Ameerika tuuri, seda siis põhjusega, et logistikaprobleemid ja tuuri kulud on niimoodi kasvanud, et pidid ära jätma. Ja muidugi valmistas see pettumust fännidele, bändi 90. Aasta suur hit Must Have Been Love ületas just hiljuti ka YouTube'is miljardi vaatamise piiri. Bänd on praegu tuuril Euroopas tähistamas bändi 40. Tegutsemisaastat. Katy Perry on aga ääretult morus, kuna Valge Maja kasutas tema hitlugu Firework siis see klippi juures ja TikToki kontol sõjaliste rünnakute videomaterjali tausta muusikana tema muusika kasutamine ei ole kindlasti lubatud ja ta ei ole seda luba annud. Ja mis veel trendib üks kindlasti moeveergudel, mis silma jääb, on trendikas ja luksuslik kanda koos kahte tooni. Üks oluline baasvärv on kaki, ehk selline kollakas pruun, tolmune, rohekas pruun toon, mida võiks kanda just siis valge näiteks särgi või muu valge tooniga. Ja suurimaid suveesteetika trende on board short summer, ehk inimesed riietuvad nagu surfarid, isegi kui nad pole kunagi laine lauaga sõitnud. Trend on levinud TikTokis ka juba Instagramis. Ja täna läheb vihma sadudega üsna märjaks küll niimoodi, et saavad kindlasti seal õues olles täna selle surfari tunde kätte küll peale lõunasel ajal.
1: Hommik Kristiina Krausiga

Kello on 9.01, sinisemuspäeva hommikul ilmast ka lähemalt ja esimese taseme hoiatus on antud kõigis maakondades täna kella kolmest päeval ja kui varem hõlmas hoiatus vaid mandri Eestit, siis nüüd laienes see ka Hiiumaale ja Saaremaale. Lisaks kehtib Peipsi järvel ka tänasest kella 12. Päeval esimese taseme tuule hoiatus ka. Nii et täna kindlasti vihmane pilvine päev ootab ees ja võibolla vihma varju ei tasugi kaasas kanda, võib ju ära lennata, aga vihmakindlad riided on tegelikult hea valik just päeva teises pooles. Ja muidugi esimese taseme hoiatus tähendab, et ilm võib teatud olukordes olla ohtlik ning tasub jälgida ilma prognoosi ja arvestada muutuvate ilmaoludega ja ilm on Eestis alati väga muutlik. Vähemalt praegusel hetkel küll Tallinna stuudiast aknast välja vaadates pole ilmal viga, küll natukene võibolla pilvisem, aga ikkagi suviselt soojakraade pakub. Õhutemperatuur jääb täna 17 ja 23 graadi vahele, ida poolega oodata kuni 25 graadi sooja. Praegusel hetkel 16 graadi, Keila selvas Räpinas, Haapsalus 17, Kuressaares Kehras, Põltsamaal Türil Paides Põlvas, plus 17 graadi Otepääl Tallinnas ja Rakveres, 18 on Pärnus, Viljandis ja Tartus ja 18 ka Jõgeval ja Mustvees, 19 Valgas, 20 graadi Võrus ja Narvas.

909 näitab kell ja teavet neile, kes autoroolis muusikat naudivad. Tartu maantel on Tallinnas siis ülemiste keskuse juures natukene pikem uute aeg. Autode rivi siin pikem on ja tegelikult on siin aeglasem liikumine ka siis, kui on jõutud Tartu maantel üle Peterburi tee sõidetud. Ja Laikma tänav on siin ummikus ja näitab seda ka Pronksi tänaval. Ja muidugi siis hipodroomi ristmiku juures seal ka Paldiski maantel on mõlemas suunas natukene ootamist, aga hea muusikasaatel ei ole sellestki ju suurt muret. Ja vaadates Tartu tänavatel on pigem liikumine seal rahulik ja suuremaid ummikuid ei märka. Ja teidele vaadates tarktee.ee annab teada siin nädala alguses uutest piirangutest. Harju maakonnas Tallinna Narva tee Maardu Jägala lõigul kilomeetritel 17-26 mõlemal suunal tehakse töid ja töötsoonis on päeva jooksul üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Kella 9. Hommikul nüüd kuni 28. augustini on liiklusele suletud ka Tartu maakonnas Tõrvandi Lemmatsi tee Riia maante ja raute vahel. Kilomeetritel 3-4 remondi tõttu ümbersõit on korraldatud Külitse ja Tõrvandi kaudu. Ja täna 9. Hommikul kuni juulikuu lõpuni on liiklusele suletud Viljandi maakonnas Vastemõisa Kõpu tee väike Kõpu ja Kõpu vahel kilomeetritel 9-15. Seda siis ikka tee remondi tõttu ümbersõit on korraldatud Kõpu ja Puiatu kaudu. Täna kell 10 õhtul kuni 29. juulini on suletud liiklusele Valga maakonnas Ruuna pringiteel asuv Ruuna raute üle sõit remondi tõttu, seda siis alles kella 10. Õhtul. Operatiivsõidukitel on läbivässal tagatud, teistele liiklejatele on ümbersõit korraldatud mägiste ja pringi kaudu, seda siis kuni kolmapäevani välja. Ja tänasest muutuvad ka Elroni ida- ja lõunasuuna rongide sõiduplaanid ja siis kõik rongireisid säilivad, kui osad väljumise saabumisajad muutuvad kuni poole tunni võrra, nii et see on märgatav hilinemise või siis jälle varem saabumise aeg, mida tasuks Elroni kodulehelt ka üle vaadata. Kell on 9.11, head liiklemist ja toredat muusika nautimist siin uue nädala alguses.

0: Kell on 9.22, suundun mina nüüd vaatama 27. juuli trendide poole. Üks suurimaid suvetrende on board short summer, ehk inimesed siis riietuvad nagu surfarid, isegi kui nad pole kunagi lainelauaga sõitnud ja trend siis TikTokis kui ka Instagramis levimas on. No moeveergudele vaadates, mis on veel välja toodud, on trendikas kanda koos näiteks kahte tooni. Üks oluline baasvärv on kaki, selline tolmuselt rohekas pruun toon. Seda kirjeldatakse sageli ka kui tuhmi liivakarva tooni ja mõned huvitavad faktid ka kaki kohta. Päritolu on siis pärise keele sõnas tähendabki tolm või muld ja urdu keele kaudu jõudis see inglise keelde tähendusega tolmu värvi. Ja kaki värvi kangas võeti esimest korda laialdaselt kasutusele 19. sajandi keskel Briti armees Indias, sest see pakkus maastikul paremat kamuflaasi kui senised eredat värvi punased vormirõivad. Ja seda kaki värvi tooni näiteks võiks kanda mantlit, pükse või jakki ja peaks kandma siis koos näiteks valge särgiga või kui on kaki karva selline jakk, siis valged püksid ja nii edasi. Sellises kahe värvilises tuos peaks olema väljanägemine küll väga luksuslik. No Eestis trendib muidugi teater, nädala vahetusel esietendus Kiidjärve mõisapargis muusikaline lavastus Baskin, kõneleb Eesti estraadikuningast Teino Baskinist ja viis vaataja kulisside taha ajastul, kui rambi valguses särasid Eesti teatri legendid. Ja Teino Baskini elu oli nagu sõit Ameerika mägedel, mille siis publik osa sai, autoriteks Ott Kilusk ja Marek Toompere, Tarmo Kiviväli ning Marko Matvere, viimane istub ka lavastaja tooli. Ja osades on Mait Malmsten, Ester Kunto, Seppo Seiman, Jan Uuspõld, Priit Strandberg, muidugi ka Katrin Pärn ja teisedki. No tänavused etendused on juba välja müüdud, nagu Eestis ikka kohane on, küll on aga müügil piletid tulevaks suveks. Eks saadki oma kolleegidega juttu teha, kas osadki neist jõudsid siis Kiidjärve kaldale seda etendust vaatama. Suvi toob endaga kaasa loomulikult palju suve etendusi, nii et teatrid on mõelnud selle peale, kuidas ka suvel teater lähemale tuua. No muidugi veel muusiku uudistele peale vaadates siis räägitakse siin, et väga oodatakse reedet, sellepärast, et Ariana Grande annab uut muusikat välja ja rocki sõbrad, näiteks MyHits rocki kuulajad, ootavad väga ka Tallinn Rock Festivali algust, reedel see algab ja pea esinead on ju võimsad rocki bandid Scorpions ja Godsmack ja P.O.D. ja paljud teisedki ning muidugi ka esinevad ka head Eesti rock bandid. Kell on 9.24. Hea tärka, mis sulle siin esmaspäevas.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 9.31 ja uudis veergudele ka. Ja Postimees kirjutab, et Prantsusmaa ja Saksamaa peavad läbirääkimisi kokkuleppe üle, mille eesmärk on tugevdada Euroopa tööstust ja aidata kriisis vaevlevat Euroopa autotööstust. Pärast eelmisel nädalal Saksamaal toimunud ühiseid ministrite kohtumisi andsid Prantsusmaa president ja Saksamaa liidu kantsler oma valitsustele ülesande töötada välja selline kokkuleppe, mis aitaks siis Euroopa tööstuse konkurentsi võimet ja elavdada muidugi ka selle raames majandust. Veel uudis veergudelt kirjas, et Ukraina ja USA on arutanud õhurünnakute lõpetamise ettepanekut, mis plaanitakse esitada Venemaale osana uuest katsest taas alustada rahu läbirääkimisi, teatas pühapäeval uudisteagentur Reuters. Asendusteenistusse võetakse aastas ligi 70 inimest ning nimekirjast välja jäänud kutsealused jäävad oote järjekorda, kuid alternatiivteenistus vajab mõjuvat ja kontrollitavat põhjust, kirjutab Rahvusringhääling. Asendusteenistus on kohustuslik mitte sõjalise teenistuse ajateenijatele, kes on usulistel või muudel põhjustel kaitseväe teenistusest keeldunud. Tänase seisuga on päästeametis töötanud umbes 117 asendusteenistujat, kellest 10% on tööle jäänud. Pärast asendusteenistust määratakse teenistuja reserv asendusteenistusse, kus tuleb tal osaleda teenistuskoha korraldatud lisavälja õpetes ja õppekogunemistel. Aastal 2020 leibkonna eelarve uuringu kohaselt tarbis enda kasvatatud või korjatud saadusi 39% Eesti leibkondadest. Keskmiselt sõi enda tarbeks toitu korjanud või kasvatanud leibkond aastas ära 82 kilo kartuleid, 50 kilo õunu ja 9 kilo seini. Enda kasvatatud ja korjatud saadusi tarvitakse kõige rohkem Kesk-Eestis. Ja veel spordiveergudelt märkan siin uudist, et Lähis-Idas toimuva sõjategevuse tõttu kevadel tühistatud vormel 1 Bahreini Grand Prix leiab tänavu oktoobris aset hoopis Malaisias, nii kirjutab BBC. Vaatamata kalendri edukale lappimisel on hooaja kahe viimase Kataris ja Abu Dhabis toimuva etappi saatus jätkuvas tegevuse tõttu endiselt lahtine. See tõttu tegeletakse juba varuplaanide väljatöötamisega ka. Lõplik otsus langetatakse hiljemalt septembri kuuks, kuid laual on juba ka konkreetsed variandid. Teadete kohaselt kaalutakse asenduspaikadeks Itaaliat, Portugali ja Türgit. Eestimaa ilm on täna pilves, peale lõunasel ajal loomulikult on antud väga tugev hoiatus, et tuleb tugev tuul ja äikese vihm ja võibolla võib sekka tulla ka rahete ja puhub tugev tuul, puhanguti lõunatuul ka kuni 12 meetrit sekundis ja tugeneb ka äikese pilved algu nii 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur jääb täna 17 ja 23 graadi vahele, idapool on kohati ka kuni 25 graadi kuuma. Ja äikese vihmad loomulikult siis ja tugevad vihmasajud peaks algama siis kella ühest päeval erinevates paikades üle kogu Eesti. Õhutemperatuurid aga jaotuvad nii, et 17 graadi praegu Kuressaares, Tallinnas, Türil, Paides, 18 Tartus, Pärnus, Viljandis, 19 on Jõhvis, Valgas ja Jõgeval ja 20 graadi praegu Põlvas, Narvas ja Võrus.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Õige aeg natukene üle vaadata kõik olukorrad rondades, muidugi tänase ilma prognoosi kohaselt, kus on oodata äikest tugevat sadu. Arvan, et võibolla võid selle ranna ilma, randa minemise plaani natukene edasi lükata. Küll aga see on ülevaate teha, et eilse seisuga punane lipp väljas Pikakari rannas, Haab Neeme rannas, Pirita rannas, Kakume rannas ja Stroomi rannas ja lilla lipp lehvib Harku järves. 8 kraadi on vesi Kuressaare rannas, Paralepa rannas, Põlva Paisjärves ja Sillamäel, 18 ka Vasikaholmi rannas. 19 kraadi on vesi Pärnu rannas, Riiska järves ja Sindil rannas, 20 kraadi veetemperatuur Emajõe linna ujulas ja vaba ujulas, 20 kraadi Narva Joaoru rannas ja 20 kraadiga on vesi ka Paide tehisjärves. 21 kraadi Anne kanalis Verevi järves, 22 Pühajärves, Türi tehisjärves ja Vanamõisa järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

toredat esmaspäeva hommikut , nagu sain uudistest sulle jagada , siis keskmiselt sõi enda tarbeks toitu korjanud või kasvatanud leibkond aastas ära 9 kilo seeni . No selline on vähemalt viimase uuringu ülevaade . Enda kasvatatud ja korjatud saadusi tarbitakse kõige rohkem Kesk-Eestis , kus enda kasvatatud korjatud saadusi tarbib 57% leibkondadest ning ka Lõuna-Eestis , kus seda teeb 49% ning Kirde-Eestis tarbib enda kasvatatud saadusi iga neljas ja Põhja-Eestis iga kolmas pere. No kukeseene hooaeg on täistuuridel ka, lugesin ka, et esineb juba sotsiaalmeedias ka pettusi, seega on petturid taibanud ära, mis on eestlastele kullastki kallim ja kukeseenega on eestlast ju lihtne meelitada, nii et ole tähelepanelik. Aga kukeseen on suvine lemmik kõigil, vähe kaloreid, palju väärtuslikke toitaineid, kuigi kukeseen koosneb ligi 90% ulatusest veest, annab 100 grammi kohta vaid 20-30 kilokalorit, on tegemist äärmiselt toitaine tiheda metsasaadusega. Beta-glükaanid on seal kukeseene sees, toetavad immuunsüsteemi normaalset talitust ja muidugi kiudained elutähtsaks toiduks ka vajalikud. Kvaliteetseid valke pakuvad kaaliumid, fosforid, seleeni, väiksemas koguses isegi rauda, ka ergosterooli, millest UV-valguse toimel võib tekida D-vitamiin. Antioksüdantseid ühendeid ka sisaldab, mis annavad seenele sellise kollase värvuse ning kaitsevad meie

0: rakke siis oksüdatiivse stressi eest. Toitumisteadlase Artur Minenko sõnul ei seisne kukeseinte kasu üksnes seintes. Looduses viibimine ja seinte korjamine pakuvad teaduslikult kinnitatud tervise kasu. Liikumine värskes õhus vähendab ju stressihormoonide taset, parandab meeleolu ja aitab närvisüsteemil taastuda. Nii et kui toit inimese loodusesse paneb liikuma, paneb ta rohkem naeratama, toob pere ühise laua ümber ning lisab taldrikule väärtuslikud toitaineid, siis on seen juba isenesest midagi väga erilist. Nii et päeva soovitus on tuua lauale kukeseen, täna metsa minna ei tasuks, võibolla turule, aga neljapäeval läheb suviseks tagasi see ilm ka, nii et täna on hea juba kummikud välja otsida. Täna läheb vaja neid eesootava vihmavalanguga, mis peaks startima siis peale lõunasel ajal, aga sealt edasi nädala teine pool võib metsa minekuks pakkuda sobiva temperatuuri küll. No praegu soovin sulle aga mõnusat hommiku algust ja edukat uut esmaspäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Täna sajab mitmel pool hoo vihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja on oodata äikest ja äikesega võib kaasneda ka kohati tugev sadu ja ka tugevad tuulepuhangud. Õhutemperatuur peaks jääma täna 17-25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 19 graadi.

0: ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata ka äikest. Puhub lõunakaare tuul kiirusega 2-8 puhangutti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma 17-25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus juba 20 graadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
2: Kaarklas.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Ilm on täna pilves selgemistega mitmel pool, võib sadada hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata ka äikest. Ning äikesega võivad kaasneda kohati väga tugev sadu ja tugevad tuulepuhangud. Õhutemperatuur peaks täna jääma 17 ja 25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 22 graadi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass.

0: Karklas parandab.
1: Mina olen Karl Karklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karklas.ee
2: või helista 1720.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole on saju hood intensiivsemad ja võib ka äikest olla. Tuul puhub muutliku suunaga 2-8, puhanguti 15 meetrit sekundis. Äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on täna 17-25 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus 23 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Sooja on öösel 12 kuni 17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm sajab hoo vihma ja näikest. Puhub lääne või edela tuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 23 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Öösel sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 3-13 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja öösel on sooja 12-17 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja on äikest. Puhub lääne või edela tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Homme õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja tuleb homme 18-22 graadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 23 ja Pärnus 19 graadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Täna Suvereporteris.
3: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgenik käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
2: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Sooja on 12-17 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma ja võib olla äikest. Sooja tuleb homme 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 23 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Täna Suvereporteris.
2: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgenik käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: saaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 3-13 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja öösel on sooja 12-17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja on äikest. Puhub lääne ja edela tuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 18-22 kraadi. Praegu Tallinnas 21, Tartus on 24 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna Suvereporteris.
3: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgenik käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
2: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Öösel on sooja 12-17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja on äikest. Puhub lääne ja edela tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja homme on sooja 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 24 ja Pärnus 20 kraadi.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1722.

0: Täna Suvereporteris.
1: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgenik käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
0: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost

Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: ajakirjandusstudent , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengiõpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: Kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.

0: Karklas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
0: Karklas

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.